basaso. Yesu Kristo ebi Lazarus nenda no hono ebra na wewu for 4 days no wanye din okasa ye. Ano pa mempa bonzi urade onkasa mao. Evade onkasa mao.